Yo bebi alamu ni ganya tija duo Ani rotori tija tigo nyango yura Bebi rotori tija idag maber yura Akwayo rotori tija idag maber yura mundi Umina wina di Avi kumini lizia kakunde uke karachuanyo wangu diskundi Manyaru Kenato Simba